Hristos Voskrese, se poštovani slušalci i dobrodošli u subotni program Srpskog radija Adelaide na 5 IBA FM-u na frekvenciji 103,1 MHz. Subota je 2. maj, odnosno 19. april po julijanskom kalendaru. U naredni sat vremena bit ću sa vama uz aktualne vesti, zanimljive sadržaje i najbolje srpske muzike u gradu. Ostanite uz mene i uživajte.